0: ala iki gibecha la nandu timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga ligi na asiona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda ala pepe ikwe afko itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pialo si da fondo non de Keluka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.